Ego somabas cocaniensi. Et consilium meum est convivalis, et insecta deci voluntas me est, et qui manem equisierit in taberna post vesperam nudus egredietur. Et sic te notatus veste.